form for tidlig rock and roll, som så er, ja, der er gået igennem 50-60 år efterhånden, eller mere er det jo faktisk også. Alle de her forskellige varianter af rock'n'rollen med garage-rocken og masser af force og riff. Og meget catchy, synes jeg faktisk. Men ja, dernede fra Australien, nede fra Melbourne. Nu, eller den næste halvandet times tid her, der har jeg en masse rock og punk og hardcore og andet med til jer. Ting, der udkommer i 2025. Og nu skal vi høre et dansk band, som jeg kender nogle af dem, fordi de spillede det, der hed Enits. Nu har de lavet et nyt band, der hedder Pelts, der har lavet en plade i år, der hedder Swimming. Og de siger selv, at musikken, de spiller, det er over til noget, ja, post-punk, ja, lidt minimalistisk. Og hvis man godt kan lide det band, der hedder Grass Widow, der amerikanske indie rock band Grass Widow, så op fra Californien, så burde man også godt kunne lide Pelts. Jeg har ikke hørt dem live endnu, men det kommer jeg til på et tidspunkt. Waterfall.

københavnske The Pale Set, Waterfall for deres plade Swimming, og er det måske noget at gøre med, hvor gammel man er, for jeg synes også, det er lidt trækt tråd tilbage til noget engelsk postpunk fra, ja, fra slutningen af 70'erne. Men en glimrende plade her. Nu har de jo selv nævnt det der Grass Widow, bandet der fra San Francisco af, som var aktiv der i anden halvdel af 2010'erne. Vi kommer lidt rundt i verden her. Nu skal vi til Montreal i Canada og høre et band, der hedder Puffer. De har lavet en plade, der hedder Street Hassle. Kan jeg også en anden plade, der hedder Street Hassle af Lou Reed. Det er faktisk, vi hører nummer, der hedder I'm Out. Punk rock. Eller er det en hardcore?

lige før jeg spillede nummeret I'm Out her med Popper fra deres Street Hustle plade. Så der er spørgsmål om det var punk eller hardcore. Vi kan vel godt blive enige om det var et hardcore nummer. Det var et hardcore nummer. Det næste var i hvert fald Narcan. Mortal Kombat fra en demo. Deres demo 2. De er fra Californien. Nu skal vi ned til New Mexico og have et one-man band. Jacket Burner. Eat Shit and Die hedder den plade, han har lavet her i 25. Det kommer nok til at sige nogle gange, det der med 25, men bære over med mig. Rewire My Brain.

albumet hedder med Jacket Burner. Det her er Warman Garage Rock Punk Band ned fra New Mexico, er kommet på det italienske label, der hedder Goodbye Boozy. Albumet hedder jo Eat Shit and Die. Meget fedt faktisk. Okay. Okay. Jeg fik vist ikke nævnt, at i min første speak, hvad det var, jeg ville spille, hvor jeg sagde rock og punk og hardcore, at Powerpuppen har selvfølgelig også en plads, og Treepuppen har også en plads. Nu skal vi til Static Shock Records og have fat på et band fra Dublin, der spiller Powerpop. Det er en ny syver, de har lavet. Den hedder Sorry.

godt skåret powerpop her med The Number Ones fra Dublin af. Kommer som sagt på Static Shock, som også udgav den der Street Hassle-plade med Puffer her i 25, som jeg spillede noget fra tidligere. Kommer vist også noget mere, eller der kommer noget mere lidt senere i programmet fra samme glimrende pladeselskab. Nu skal vi til en figur, eller der er det vel ikke, Drew Owen, som vi har spillet meget ofte, når jeg har lavet punk, hardcore powerpop med Tobias Bendixen, Martin Seedorf og Jan Damage Petersen på mit hovedprogram Mod Strømmen. Det gør vi gerne den første torsdag i det nye år. Sick Thoughts, som jeg holder til ned i New Orleans nu. Drew Owen, da han kom jo oprindeligt op fra Baltimore, nu er han i New Orleans. En ny EP, Another Piece of Plastic hedder den, og derfor skal vi høre det nummer, der hedder Me and My Guitar, som er rock'n'roll igen. Altså. Måske er der noget Thin Lizzy over noget dobbeltgitar på nummeret her.

Catholic Thoughts, me and my guitar fra Another Piece of Plastic. Nu skal vi se noget, som måske ikke rigtig kommer ind for de her genre, jeg har nævnt. Vi skal fat på Lawrence, som for øjeblikket kalder sig Mozart Estate, men han har jo også spillet med i Felt. Han har spillet med i Denin, Go-Kart Mozart osv. Han har lavet en plade i år, som kommer lidt på bagkant af en bog, der kom for et par år siden. Street Level Superstar, som blev meget populær, i hvert fald i England, som har givet mig en masse opmærksomhed. Der kom nogle nye fans til, som ikke nødvendigvis har kendt alt det gamle, både Felt eller de her to gange Mozart. Mozart Estate eller Go-Kart Mozart. Og han har altid haft lyst til at genspille en af sine gamle plader, Tearing Up the Album Chart, der kom i 2005. Og det har han altså gjort. Er der også lidt noget andet på, og det er faktisk på en anden plade, vi skal høre et nummer nu, for den, der hedder Instant Wigwam and Igloo Mixture, som kom i 99. Men det var sådan en lidt svær periode for ham dengang, og det er meget lo-fi, Lawrence, det der oprindelige indspillinger, men nu er han altså indspillet dem igen til det her nye publikum, som han har fået. Det er noget, vi skal høre, hedder Selfish, Lazy and Greedy, og det er måske over i, måske der, hvor Sparks møder Basic Rollers.

Mozart Estate her, og Selfish, Lazy and Greedy. Og albumet hedder, det hedder Tower Block in a Jam Jar. Jeg tror, han har sådan nogle forskellige titler til den, gennem alle de her mange år, hvor han godt ville have lavet den op, fordi han ikke var tilfreds med den. Der var vist en, der hedder Renovating the Album Charts. Om sommeren laver jeg meget ofte, at jeg stand ind for Radio Blues Time, som også sender her på Christianshavns kanal. De holder en meget, meget lang sommerferie, og i sommer lavede jeg et program om det selskab, der hedder Danteboy Records over for Oakland i Californien. Du sender fantastiske plader i disse år. Vi skal høre en af dem over i noget powerpop, Bird Speak Star-agtigt noget. Det er et band, der hedder Good, som er en Rob Good, som står bagved det. Han er også med i det band, der hedder Riley, derovre fra. Laver gode plader. Den hedder Not Spot on the Fun, mener jeg. Ja, det gør den også. Sunday Morning, Out of the Blue hedder det her. Og det er sådan noget Goods.

Det var The Goods fra Oakland over i Californien over ved San Francisco. Meget mere Birds-inspireret Jingle Jangle, end jeg egentlig huskede det. Men en god plade. Not Spoil the Fun. Nu skal vi tilbage til Static Shock Records der. Jeg har jo spillet et par stykker derfra. Hans single fra i år af Split System nede fra Melbourne. Et af mine favoritbands dernede fra. Var det også dem, der åbnede The Angry Cat Show, så havde deres allerførste show. En sindssygt god koncert nede i Rådhuset. Men en single, de lavede om. A-siden, den hedder No Cops in Heaven, og B-siden hedder Pull the Trigger, og det er altså B-siden, vi skal høre. En sang, hvor de går imod olieindustrien og politikere, som ved tjene på de der konflikter, der bare bliver ved og ved og ved. Pull the Trigger hedder det, og jeg tror, jeg, fortælleren her i, har fået for meget. Og er meget, meget tæt på at gøre et eller andet på egen hånd. Split System.

Først var det jo jeg pulled the trigger med Split System, og så gik jeg over til et transkønnet band ned fra samme by, som Split System jeg også kommer i. Nemlig Melbourne i Australien, og de hed Homons, og If I Was Your Girl. Nu skal vi have Dankers, Targets, Gonna Smash It, If I Ever See Your Face Again. På en plade, der er Chicago, To The Valley, og vi er over i, er det måske også noget garage pop punk af en eller anden afskygning, vi er her. Vi er i Chicago. Hovedmanden her, Dankus Targus, han spiller også med i bandet siden Nancy og Moff Divers og The Celebrities. Her han dog på egen hånd med Gonna Smash It, If I Ever See Your Face Again.

gonna smash it. If I ever gonna see your face again, her med Darkus, Tarkus, Chicago to the Valley. Så han var egentlig med for Chicago, fyren her. Det er i hvert fald det, jeg har fundet ud af. Nu skal vi til et band, som jeg hørte op på loppen for nogle år tilbage. De spiller også deroppe i november. Kommer over fra Wales af. De hedder The Tops, og nogle af medlemmerne har spillet det der band, der hed Jonah Gruesome, og andre af dem har spillet det, der hedder Sniffing in the Nets og X-White. De har lavet en ny plade, Cotton Crown, og vi skal høre deres tredje single derfra. De har lavet et, som hed Freak Mode, og et, der hed Narcissist, som var de to første singler, men den sidste her, der hedder Chain Reaction, er det på pladen, som måske er mest punk-punk.

Det er bare The Tops her, og Chain Reaction, og en sang, der handler om bare at hele tiden tænke på sig selv, tror jeg. Hele tiden bare at, hvordan tingene sådan foregår, så kommer det bare til at handle om dig, det hele her. Sælge en masse lort til folk, og være en rigtig charlatan og en svindler, og ja, grådighed måske endda. Det var den der plade, der hedder Dead Meat i 23, som blev meget omtalt, og det var også den plade, jeg gik op og hørte den på, den her Generation, synes jeg. Ej, den er ikke lige så god, men der er stadigvæk nogle fede ting på her. Melbourne igen. Vi skal have et band, der hedder Dragnet, som lavede en plade i 23, men nu kommer en ny her i 25. Det går stærkt nu her. Meget korte speaks og korte nummer, så den der hedder Dragnet Rhines, og ja, hvad skal vi høre derfor? Vi skal høre det nummer, der hedder Red Square, den røde plads.

Red Square her med Dragnet, hvor det jo synger om Kreml, ved jeg, kunne jeg høre, og Times Square, og så videre. Jeg ved ikke rigtig, hvad de er gang i nummeret her. Men synd ud over det hele, og det får vi faktisk også i det næste, måske det er de pænere nummer, eller i hvert fald bandet er blevet pænere med tiden. Vi skal til Canada og fat i det der band, der hedder Homefront. Det kom fra Edmonton i Alberta, og det er gået længere ind mod midten af den der synd ting, der var i ja, navne som Eurythmics og Q og sådan noget, men så stadigvæk har de også noget lidt suicide over sig. De spillede, var derude på beta, de spillede, hvor jeg ikke nåede ud at høre det, men et af dem, som jeg har talt med, som ude at høre det, synes det var en helt vildt fed koncert, de spiller derude, Homefront. Pladen her, vi skal høre noget fra, der hedder Watch It Die, og noget hedder Light Sleep.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var Homefront, vi hørte her, og de skal sgu nok dukke op i København på et eller andet tidspunkt. De har jo været her, som jeg sagde, men de kommer tilbage, det er jeg helt sikker på. Nummeret hed Light Sleeper fra Watch It Die-albumet. The Courts er en ny ung skotstue, to søstre. De er debuteret i år. Homefrontet er jo ikke debuteret i år, det er flere år tilbage. Men det er band, som har spillet med The Vaselines og Camera Obscura, Better Sebastian og BMX Bandits og en hel række af de her klassiske indie bands op fra op nord for den engelsk-skotske grænse der. Glasgow, de fleste af dem.

fra The Court, og så over til danske Josie fra... Ja, de har faktisk også turneret sammen. Josie var over at spille en del jobs over i England her i løbet af efteråret. Nummeret, vi har hørt fra Josie, var her... Tistris fra Alive on Streets Alone, som er ude på Key Records der, og Perinal, et engelsk label. Men de har spillet jobs sammen i England, og de har også været forbi Modstrømmen, Josie, og, altså med et hovedprogram Modstrømmen, og flere af de der shows i England var faktisk udsolgte, så der sker et eller andet inden for den her twee-pop-genre i disse år. Fedt band, man kan ofte høre dem i København. Så tage ud og høre dem, når de enten spiller i Ungdomshuset, eller de spiller nede i Rådhuset som opvarmning for et eller andet. Nu skal vi til Cincinnati i Ohio.

på Artificial Go. Deres nye plade hedder Musical Chairs. De lavede plade 24, så de er hurtigt tilbage igen her. De kalder det selv New No Whatever Wave Weirdness, som de spiller her. Circles.

Artificial Go her og Circles for deres Musical Chairs. Der var sgu også noget sweep op i det her, men det er jo også hot. Eller det har det måske været i mange år. Men bare fået et eller andet tunnelsyn nu her, hvor jeg synes, jeg hører sweep op i alt. Nu skal vi over til Skåne. Vi skal have fat på Jelle Ormene, som jeg hørte ud til Normdogs release ude med hjem en gang. Var det i oktober måned eller sådan noget. Jeg elsker Jelle. Kom med en ny plade. I år der hedder, jeg kommer efter jobbet. Eller sige, jeg kommer, når jeg får fri. Stadigvæk. Jeg er skånsk pop-rock, eller Dr. Feelgood, eller sådan noget. Det er vanvittigt godt, det her. Jeg elsker Jelle, det kan jeg ikke sige. Jo, det kan jeg godt sige. Nej, nej, nej.

Nej, nej, nej. Var det her jælleormene og ja, en jælleballade, så at sige. Nu skal vi tage en rigtig god plade fra San Francisco af. Der er telefonnummer, vi har nået. Ja, det er vel nærmest powerpop og virkelig, virkelig god sangskrivning. De laver en plade i 21, der hedder The Ballad of Dogs, som jeg hørte en dag. En del. Den hedder Scarecrow 2, som også er deres andet album, og ligesom de bare har forfinet eller sangskrivning her på, det er Thomas Rubenstein, som er hovedmanden i bandet her. Be Right Now var vist også den første single fra det album her. Der kom i oktober.

Jeg kan simpelthen ikke sige noget dårligt om den plade her med The Telephone Numbers. Ellers skal jeg i hvert fald virkelig anstrenge mig. Den hedder Scarecrow 2. Og det her nummer, vi hørte, er det hedder Be Right Now. Håber, de kommer til København på et tidspunkt. Det kunne være, det kunne virkelig blive en oplevelse her, at jeg hører Telephone Numbers. Der er blandt andet nogle folk med fra et andet af de store San Francisco bands, der hedder Umbrellas, der er også med her i The Telephone Numbers. Ja. Forbliver i USA, vi skal en tur til Philadelphia i Pennsylvania og høre et band, der hedder Razor. De har lavet en plade, der hedder Hideout, og vi er over sådan noget mere. Ja, der er noget synd. Noget elektronisk, og så kører der nogle guitarer ind over, og de er, ja, fire personer i bandet her ude på Slit Breeze Records. Vi skal høre nummeret Simon Says.

Så fik vi de to streg, som vi har fået et par gange her. Eller først var vi jo i Philadelphia i Pennsylvania med Eraser, og fra pladen Hideout fik vi sammen Seas, og så gik jeg over til London Band Total Con You Don't Exist hedder nummeret her, der fra pladen Who Need the Peach Cup, som er London Hardcore Punk, deres første vinylplade her. Nu skal vi til New York City på en plade, der hedder Slugman, og band, der hedder Pyrex. Det bliver lidt en anden form for post apokalyptisk punk, som der findes i New York for øjeblikket her. De er nok også blevet inspireret af Poison Ivy og Chrome og andre ting bandet her. The Brood med Pyrex.

De bliver ved og ved og ved. Pyrex eller Pyrex eller hvad det hedder. The Brute fra pladen Slugman. Tilbage til noget powerpop, og nu skal vi over til London. Og eller de bands, jeg faktisk har fulgt tæt i de seneste 6-8 år eller sådan noget. The Speedways laver powerpop, eller måske er der noget Costello i det. Det kunne godt være And the Attractions og Graham Parker. Måske også, og ja, noget af den retning. Engelsk, Dwight Twilly, ja, det er så ikke engelsk, men og så er der noget stresser på over der også. Den første, jeg hørte med dem, var den, der kom i 19, Just Another Regular Summer, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Og så her i 25, det så kom en single, der hedder Visiting Hours, som da jeg hørte den første gang, var jeg ikke helt overbevist, men så har jeg lyttet til den nogle gange siden, og der er altså virkelig, virkelig, virkelig fanget mig. Det er The Speedways, vi skal høre her. Dem kunne jeg også godt tænke mig at høre i København på et tidspunkt.

Det var Speedway sag og Vestsinger afsnit 7 fra 25 her. Nu skal vi lige en tur forbi Holland, før vi skal hjem til Danmark igen. Vi skal have et bane ned fra noget, der hedder Harderwijk, ned i Nederlands. Vi var over noget garage punk. Ja, psykedelisk. Kalder det også selv, det ved jeg ikke rigtigt, om det er. Det er en EP, der hedder Wrong Place, Worst Time, Dancing Clowns, og bandet hedder Eyesores.

det var Hollandske Rejsorcher og Dancing Clowns. Som det så skal vi til København nu. Vi skal have en debutplade fra Pistol. Den hedder Patron Premiere og kom her i juni 25. Jeg har ikke hørt dem live endnu. Jeg havde ellers chancen, da Angry Cat Shows havde deres fest eller julefest nede i basement. Men jeg kom desværre for sent til Pistol, som var det første, der gik på. Det var lige gået af, da jeg ankom, så det bliver på et senere tidspunkt, jeg kommer til at høre Pistol. Men politisk vold hedder det nummer her fra deres debutplade.

Lidt i skvold her med pistol. Som sagt, de spillede der til Angry Cats julefest, eller fest, som de bare kalder det, i december i basement dernede under Vega. Der var der nogle andre bands på også, blandt andet The South, som er et samarbejde mellem Ignacio Cordoba og den originale forsanger for det her hollandske anarcho-punk band The X. Var der, dem hørte jeg. Det var meget larmende. Det var ikke lige mig, i hvert fald ikke. Måske skal jeg høre det en gang til, eller sådan noget. Så spillede Leopardo, et meget fedt band nede fra Schweiz af. Så var der selvfølgelig Pistol. Så var der Men and Health. Og så var der dem, vi skal høre nu. Sea Gamle Villa, som jo er et projekt af Danny Storm, som har spillet Untro og Filefix og Under Alt Kritik osv. Med sig på scenen der havde han Tobias Bendixen fra Big Miss, han havde Oliver Bærholz fra Pleaser og Esbuk Lindberg fra Norm Dogs og No Nose. Så han har fået samlet sig et band, og jeg har faktisk også hørt, at de kommer til at spille igen. Det er deres debutkoncert, men de kommer til at spille på den der festival i Odense, der hedder Ilter. Om der så er flere jobs efter det ved jeg ikke. Men fra den seneste kassettebånd for Sea Gamle Villa, den hedder Ruiner, skal vi høre en sang, der hedder En sang om krig.

Det var Sære Gamle Venner her, og en sang om krig fra kassettebåndet hedder Ruiner. Hvis man føler for at høre noget mere af det, så kan man på mit hovedprogram Mod Strøm på Christianshavns kanal finde et program med Danny Storm, hvor han var forbi i forbindelse med udgivelsen af dette kassettebånd her. Mod Strømmen Blogsport, og så finder man bare programmet der. Jeg skal til at lukke for i dag. Jeg hedder Hans Henrik C., og den her spilleliste, jeg har taget med til i dag, der er et par navne, jeg kan få spændet. Pleaser, danske Pleaser, vil jeg godt have hørt, og The Unknowns og Imploders, det må blive et andet tidspunkt, hvor vi får noget af det her hardcore punk, som er kommet i 25. Det vi skal lukke med er et band over fra London, der i år har udgivet deres fuldlængde. Første fuldlængde album, de har udgivet nogle EP'er før. Det hedder Sunrise. Og nummeret, vi skal høre med dem, det er et nummer, der hedder High Life. Vi er lidt over noget andet her, der er vi nok mere over noget jangle pop. Tusind tak for i aften, og ja, lyt med på Christianshavns kanal, når det bekommer dig. Det var et åndssvagt udtryk. Her kommer Sunrise.

0: Ja.
1: Ja.
0: Sådan startede den.
2: Og sådan sluttede den.
1: Og det. Og sådan startede vi.
0: Sådan startede vi.
1: Og vi er Musiksalonen.
0: Ja.
1: På Christianshavns kanal. Fra studiet på Christianshavn.
0: Sjovt nok.
1: 98,9 FM, hvis man er til det. CH-kanal.
0: Radio. CH-radio.
1: CH. Og jeg lærer det aldrig.
0: CH-radio.dk. Hvis man er til det.
1: På nettet.
0: Ja.
1: Og vi er Michael. Hej, Michael.
0: Hej, Morten.
1: Hej.
0: Hej.
1: Vi skal snakke om et par år. Et par års tal.
0: Ja, med et par år imellem.
1: Ja. Ja. Vi har simpelthen besluttet for at være meget sådan egocentriske og have vores fødeår som tema.
0: Ja, men vi har jo heldigvis vendt den om, så du spiller sangen for mit fødeår, og jeg spiller for dit.
1: Ja, en lille benspænd.
0: Og det var jo mig, der startede, fordi det er jo sådan, at du er fra 1978.
1: Det er korrekt.
0: Og det er det her, vi hørte her også. Det var nemlig debutsinglen fra Public Image. Ej, altså helt vildt med Jar Wobbles bass der i starten. Du, hallo. Det er vildt, og så Keith Lewinsky. Det er virkelig, virkelig godt. Det var den første single. Det var jo Johnny Rotten, eller John Lydon, som han jo hedder i virkeligheden, og som han også hedder i Public Image Limited. Det var hans opgør med Sex Pistols og Malcolm McLaren og hele det mediecirkus, der havde været der. Jeg synes, det her er hans... Ej, der er også nogen på Sex Pistols plade, men det her det er virkelig en af hans stærke vokalpræstationer. Hold kæft, hvor brænder han igennem.
1: Og det er bare en vildt god sang.
0: Et fedt nummer, mand.
1: Ja.
0: Så 33 år senere hørte jeg ham i Lille Vega. Og der var det ikke det første nummer, det var sådan sang nummer 3 eller sådan noget, og det brændte de så godt igennem. Der var så meget knald på ham, altså.
1: Ja.
0: Det tror jeg stadigvæk, der er, hvis han er i sit rette element, altså. Han bliver snart 70. Det er jo langt ud at tænke på.
1: Ja, det kan punker åbenbart også blive.
0: Jo, men det er jo fandme også næsten 50 år siden.
1: Det er det. Det er jo.
0: Han kom, dengang de lavede Pink Floyd, der kom han gående ind i en forretning. Den der Saks hed den. Det var med at komme og klæde hans butik. Og så vidste de, skulle ham, fordi han havde en t-shirt på, der stod, I hate Pink Floyd. Ham der, ikke?
1: Altså, han var også købt på stedet.
0: Han var købt på stedet. Nej, men da jeg sådan skulle vælge nummer fra 1978, der vidste jeg, at der var nogle ting, jeg skulle have med. Det er jo lidt herligt, at man kan få lov til ikke engang at være reaktionær, når man nu går tilbage til 78, fordi så er det bare gammelt.
1: Ja.
0: Så kan jeg være med.
1: Det er det.
0: Der vidste jeg, at den her den skulle med, og jeg synes, det er et formidabelt startnummer.
1: Ja, det er godt til at skyde det hele i gang,
0: det synes jeg. Det er fandme noget af en debutsingle.
1: Ja. Måske også den bedste sang, de har lavet. Jeg er ikke et stor kender, men...
0: I hvert fald ikke klart noget af det bedste, synes jeg. Ja, det er nok min... Ja, det er det sgu nok.
1: Jeg har sådan en opsamling med dem. Den er noget blandet.
0: Ja.
1: Det er ikke alt, der er lige godt.
0: Nej.
1: Men den her er jo formidabel.
0: I 80'erne blev de mærkelige retningsløse på en eller anden måde, synes jeg. Men, altså, men det her er formidabelt.
1: Det er det.
0: Men det er sådan 1978. Jeg er født i 1980. Der har du valgt sangen fra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg er også en, der godt kan lide at lave lister. Så jeg havde jo heldigvis på forhånd lavet en liste. Faktisk for flere år siden. Ikke med henblik på det her program, dog.
0: Nej.
1: Men
0: måske ikke med henblik på, da vi lavede radio ude i Lyngby?
1: Nej, det er bare, fordi jeg godt kan lide at lave lister.
0: Nå ja, hvorfor ikke?
1: Man er vel lidt miljøskadet på den front.
0: Ja, ja.
1: Så heldigvis havde jeg jo lige en brutoliste at gå ud fra.
0: Ja, hvor mange numre var der på den så?
1: 25.
0: Ja, vi kommer til at spille i dag, der kommer vi til at spille 16 sange.
1: Ja, 8 for hvert år.
0: Ja.
1: Det er planen. Så skal vi prøve at gå til 1980?
0: Ja, det synes jeg. Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre The Soft Boys.
0: Uha, ja. Snakker om åbnere.
1: Ja. Jeg tror også, vi har jo tidligere lavet radio sammen for mange år siden, hvor vi havde et tema, der hed åbningsnummer. Jeg tror måske, den her var med dengang.
0: Det håber jeg, den var. Jeg kan huske, at I Wanna Be Adored med Stone Roses var med, kan jeg huske.
1: Det var den helt sikkert. Ja. Jeg tror også, den her har været med.
0: Ellers det fandme også stærkt.
1: For den overkom nu. I Wanna Destroy You fra Soft Boys.
0: Ja.
1: Albumet Underwater Moonlight.
0: Fra 1980.
1: Det er nemlig
0: de lavede to, ikke? Og så gik der mange år, så lavede de en mere, ikke?
1: Jo, det er ikke blevet til så meget, tror jeg.
0: Jeg kender faktisk mere til Robin Hitchcock solo, tror jeg. Ham har jeg hørt over på loppen.
1: Ja.
0: Mystisk koncert.
1: Det tænker jeg. Softboys er vist ikke aktiv længere. Man ved selvfølgelig aldrig, hvad folk finder på.
0: Nej.
1: I disse gendannelsestider. Men jeg synes, vi skal høre det her gedigende nummer.
0: Det gør vi.
1: I Wanna Destroy You med
0: Softboys.

0: Det kan også noget, ikke?
1: Det kan en masse.
0: Ja, det kan det fandme. Det er jo det, mens pladen spillede, så kom vi til at snakke om det der. Jeg synes, jeg ser det, eller selvom de ikke er på den måde relateret, så har jeg sådan lidt, jeg spiller nemlig ikke Only Ones, og det kunne jeg godt have gjort, men fordi jeg synes lidt, Softboys, Only Ones og Robin Hitchcock og Peter Parrott, det hænger lidt, de er sådan lidt i samme familie, ikke?
1: Ja, de har også begge to den der lidt drevende stemme.
0: Ja. Altså med 1978, som jeg jo spiller fra, du spiller fra 80, der er bare mange gode plader i New Wave-perioden, ikke? Altså, der er så mange, og i Danmark også, altså, der er masser af ting, der opstår på det tidspunkt, fordi i 1978, det er jo det år, hvor for eksempel Røde Mor bliver opløst, og Gasolin bliver opløst og sådan noget. Mm. Altså, der sker noget nyt, fordi der kommer nogle nye bands til at se dagens lys i de år der, sådan slutningen af 70'erne, ja. Ikke 78 konkret, men slutningen af 70'erne, 77, 78, 79, sådan noget, ikke? Such, Lost Kids, Warm Guns, Malurt, og hele, sådan noget, hele det der show, så der sker noget nyt, og i USA er det jo med ja, Talking Heads, og, som vi senere kommer til at høre, ikke? Og ja, Blondie, og hvem der nu ellers er på, ikke? Mm. Af de der folk. Altså, generelt er det bare skidespændende, og nu snakker vi om stærke solister, ikke?
1: Jo. Så, det mener du, den næste
0: er? Ja, det vil jeg sige. Jeg vil sige, at hans første 4-5 plader er fuldstændig uforlignelige, altså det vil jeg sige. Det, ja, du kan også godt lide ham.
1: Ja, jeg har sådan lidt mere, jeg har det vel en 10-12-13-15.
0: Jamen han laver jo.
1: Uden at jeg kalder mig selv som en synderlig stor ekspert.
0: Han kan kraftedeme skrive sange.
1: Elvis Costello.
0: Og det her er jo hans anden plade, This Year's Model.
1: Ja.
0: Som jo havde hittet blandt andet Watching the Detective og Pump It Up og sådan noget. Altså virkelig, jeg har valgt et andet nummer, fordi det er jo det, når jeg siger det der med gode sangskriver, så er han jo også en af dem der, du ved, de vrede mænd i jakkesæt, ikke?
1: Jo, det må man sige.
0: Jo.
1: Helt bogstaveligt.
0: Ja, faktisk, ikke? Og så også med de der briller der. Men han placerer sig sådan midt imellem New Wave og Halvpunk, og så bare skide god sangskrivning, ikke?
1: Ja.
0: Ikke at Public Image, som vi lige hørte, ikke var god sangskrivning, for det er det.
1: Det
0: er det jo. Men her er det bare noget andet. Han har et ben i forskellige lejre. Det er, hans karriere jo også viser, så han lavede en countryplade, så han lavede en soulplade og sådan noget, ikke? Altså han er jo kæmpe musikalsk talent, altså, ikke? Jeg har så valgt det nummer, der hedder Lipstick Vogue. Kender du det?
1: Jeg har hørt det i hvert fald nu.
0: Ja. Og det er jo fra hans tid med Attractions, dem spillede han jo med i en 10 års tid der. Og grund til, at jeg valgte det her nummer, det var fordi, jeg synes, Watching the Detectives og Pump It Up og sådan noget, det er nogle numre, man har hørt så meget. Det her, det er sådan lidt med en glemt juvel på det album, synes jeg.
1: Og det er jo ikke en single heller, vel?
0: Det kan jeg sgu ikke huske, om det var. Det tror jeg egentlig ikke, det var. Nej.
1: Det er ikke en titel, der
0: det var de to andre.
1: Ja.
0: Men altså, hvad synes du om Elvis Costello på det her tidspunkt?
1: Jamen, som sagt er jeg nok mere sådan, jeg kan godt lide ham, men det har jeg aldrig sådan rigtig dyrket ham, selvom jeg som sagt har købt de der mange, mange blader i tidernes
0: løb. Vi har også været ude at høre ham sammen.
1: Det har vi. Vi har været i Malmø at høre ham.
0: Ja. Solo.
1: Ja, ja. Det var helt solo. Det
0: ja, det var det. Og der spillede han jo også for eksempel Watching the Detective, kan jeg huske. Men altså, når man sådan bare sådan hører ham starte ud, altså også hans første plade, sådan nummer som Allison og sådan noget. Ikke?
1: Oh, ja.
0: Altså, det er jo fandme gode sange, ikke? Men her er han lidt mere vild i den her, vi skal høre nu.
1: Det må man sige.
0: Så skal vi ikke bare høre Lipstick Vogue fra This Year's Model med Elvis Costello fra 1978?
1: Jo, det skal vi. Den kommer her.

0: Elvis Costello.
1: Landing Attractions.
0: Ja. Altså på det tidspunkt, fordi året før var den anden Elvis jo død, så nu var der kun én tilbage.
1: Den rigtige Elvis.
0: Elvis Costello. Ja. Det er også vildt nok at tænke sig, at Elvis debuterer i 77, og så kaldte sig Elvis. Det er sgu lige et nummer for skarpt. Jeg kan ikke huske, hvornår i 77, men hvis det er efter 16. august, så er det samme skarpt.
1: Ja, man må formode, at han ligesom havde besluttet sig for det navn før.
0: Må ikke. Men altså.
1: Uheldig timing, eller?
0: Ja, eller
1: godt kontroversiel.

0: Chancer.
1: Ja, det mener jeg, det
0: er. Ja.
1: Men det er jo attractions. Og ja, det var så mit valg. Så skal vi jo så to år frem til 1980.
0: Ja.
1: Og vel i noget, der godt kan... Nu snakker vi om noget, der hænger lidt sammen, ikke? Det gør det her jo også.
0: Ja, altså, der er en okay overgang. Jeg tror ikke, de har haft noget med hinanden at gøre.
1: Nej, de må kende hinanden.
0: Det gør de jo nok.
1: Det var altså, den opmærksomme lytter vil lægge mærke til, indtil videre har vi kun spillet musik fra England.
0: Og det fortsætter et stykke tid nu.
1: Ja, det gør det jo. Og England havde den fandme også i de år der, altså. Jo, der er noget i det. Altså, for eksempel, både det band, vi skal høre nu, og Elvis Costello har været nævnt i Bret Easton Ellis' romaner, for eksempel, ikke? Altså... Og det er samme scene, det er samme miljø, ikke? Altså, ja. Det er det.
0: Og vi er over i noget power pop-ish.
1: Ja. Også god sangskrivning, mand.
0: Det er suveræn sangskrivning, det er ja. Et fantastisk nummer.
1: Det er jo, det er jo gode sange. Og også for ja, vil du ikke lige sige, hvem det er?
0: Jo, vi skal høre Squeeze.
1: Ja.
0: Med Chris Difford og Glenn Tilbrook, som de to store sangskriver i bandet.
1: Pulling Muscle from the Shell.
0: Ja.
1: Og altså på den plade der, mener ikke, var det også den? Another Nail in My Heart, var det ikke også for den?
0: Jo.
1: Og fra Fisa Beat og sådan noget, var det
0: Archie også? Archie hedder det.
1: Ja, Archie Bargie, ja. Stor plade.
0: Masser af gode hits.
1: Ja. Og de havde, er den før Cool for Cats? Nej, den er før. Cool for Cats er før den.
0: Ja, ikke? Det tror jeg også.
1: Det er heller ikke lige så god sangskrivning, men jeg tror måske Cozy Fan Tutti Frutti kommer bagefter.
0: Ja, det er vel en af de første, ikke?
1: Jo. Cool for Cats er måske den første. Jeg kan sgu ikke huske det.
0: Kunne det godt tænke sig, ja. Så meget ikke inden deres diskografi. Jeg har mest.
1: Bo er jo ret glad for dem. Bo Fejerskov, vi kender.
0: Jeg har en opsamling med dem, som er super.
1: Ja. Har du ikke det album her?
0: Jo, det tror jeg har et par stykker. Men det er mest den der opsamling, jeg har lyttet til.
1: Ja. Jamen altså, skal vi ikke prøve at høre den så? Jo. Vil du fortælle lidt om, hvorfor du har valgt det nummer?
0: Fordi at det lå nummer 2 på min liste over bedste sange i 80.
1: Hvad er nummer 1?
0: Også lå nummer 3.
1: Har vi spillet nummer 1 nu?
0: Ja, det har vi. Det var I Wanna Destroy.
1: Mm. Ja, Softboys.
0: Jeg har dog ikke bare taget de første 8 sange.
1: Nej, det kunne jeg til at spørge, om du havde det.
0: Det var for nemt.
1: Det er morsomt, altså.
0: Jeg havde også lidt til at spinde lidt andet.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det er jo bare en fantastisk sang, det her.
1: Ja, men vil du være til at høre den?
0: Medrivende og super catchy. Pulling Muscles from the Shell med Squeeze.
1: Yes.

0: Ja, det var sgu et dejligt genhør.
1: Det var det. Og der var en sammenhæng med Elvis Costello, for han, ikke lige på det her nummer, men han synger kort på tre numre med Squeeze.
0: Ja, på den næste plade for 82. Ja,
1: blandt andet hittet Tempted.
0: Ja, Tempted, ja.
1: Mange kender.
0: Ja, men han var meget aktiv, han producerede også noget for specials og sådan noget, han var sgu ret. Men det er også det, vi snakker om med Jules Holland her fra Squeeze.
1: Ja.
0: Som jo, må det ikke, det var samtidig, han spillede klaver, ja. må det ikke, det var samtidig med, at han begyndte at være videovært, altså VJ?
1: Jo,
0: han lavede musikprogrammer. Var det ikke parallelt med Squeeze?
1: Jo, det kan godt være, det har været lidt senere.
0: Om han gør det stadigvæk, det ved jeg ikke. Altså. Squeeze holder jo en lang pause, så gik de jo sammen igen.
1: Ja, de er sådan lidt on-off.
0: Ja, ad hoc band, som
1: det hedder. Ja. Jeg ved ikke, hvor aktive de er sådan på indspilningsfronten. De er nok mere live, kunne jeg forestille.
0: Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre dem live.
1: Ja.
0: Jeg skal have sat den her plade på, kan jeg mærke. Den er sgu længe, siden jeg har hørt.
1: Der er nogle gode ting i deres...
0: Ja, det er der virkelig.
1: I deres katalog.
0: Ja. Nu du siger gode ting.
1: Ja. Speaking of gode ting i kataloget.
0: Gav vi ud til et af de bedste bands, som England nogensinde har skabt. The Only Band That Matters, var de kendt som i sin tid. Eller det, jeg ved ikke, om det var dem selv, der fandt på det. Men det, det er The Clash.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt lide The Clash.
1: Der er simpelthen gået et helt år med det her program, uden at du har spillet Clash. Kan det passe?
0: Ja, kan det passe? Aha. Var det en rimer?
1: Det var det, men det var ikke tiltænkt rimer.
0: Det kan passe, fordi jeg har ikke selv heller ikke hørt det i lang tid, men nu hørte jeg faktisk lige hvad fanden hedder den nu? Hold da kæft. Nu går det godt, hva'?
1: Du hørte en plade?
0: Jeg hørte en plade med dem her forleden, ja. Ja, det er den med Rock the Casper, hvad fanden? Combat Rock hedder den.
1: Ja.
0: Den hørte jeg her forleden. Og da jeg så skulle lave den her liste, så tænkte jeg, at jeg kunne sgu ikke komme udenom dem.
1: Nej.
0: Deres anden plade, Give Him Enough Rope, udkom i 78. Og den havde det der hit, der hed Tommy Gun blandt andet, og var sådan virkelig... De skulle følge den der meget, meget lovende debut op, som jo havde nogle klassikere også, altså White Riot og så videre, ikke, som også var på single. I virkeligheden har jeg læst mig til, at de egentlig ville have haft John Lennon til at producere den. Det synes jeg godt nok er mærkeligt.
1: Okay, det var et sjovt match.
0: Ja, det synes jeg. Jeg ved ikke, om det er en vandrehistorie. Jeg tror, jeg læste det i den bog, jeg vil anbefale, der hedder Passion is a Fashion, som er en rigtig god bog om The Clash. Men om det er en vandrehistorie, om det, eller om det rent faktisk er, det har jeg svært ved at høre, hvad han ville byde ind. Men på den anden side, altså han var jo... På vej tilbage i Lennon på det tidspunkt her, og når man hører Double Fantasy fra 1980, der er jo fyldt med en UF-nummer, det var alle Yoko Ono's nummer, som han spiller med på, jo, ikke?
1: Ja,
0: jo. Så måske, han var i hvert fald inde at høre dem, ved jeg, flere gange. Men altså, vi skal høre det nummer, som hedder English Civil War. Kender du det?
1: Nej, jeg kender ikke den plade der.
0: Overhovedet ikke?
1: Nej.
0: Heller ikke Tommy Gun?
1: Måske, når jeg hører det.
0: Men lad os høre det er stinkefedt. Så det gør vi.
1: Det gør vi. Den kommer her.

0: Wow. Åh, for satan, mand. Hvad?
1: Der var
0: hvad siger du til det?
1: Det var dejligt nummer.
0: Ja, godt?
1: Ja. Det var det.
0: Det er skidegodt. Og det er der, hvor de, altså, i 79 kommer mesterværket jo London Calling, som jo er deres helt store plade. Men den her er, den her, jeg elsker det tidlige Clash. Altså, jeg synes, det er så energisk, ikke? Ikke fordi det, vi har hørt nu, ikke var en, det har faktisk været fællesnævner for alt det, vi har hørt nu. Det har været vildt energisk, ikke?
1: Jo, det har det.
0: Jeg tror ikke engang, der kommer en sjæler i det her program. Gør du det?
1: Sjæler og sjæler. Men der kommer en lidt mere stilfærdig en senere.
0: Jamen, vi bliver jo i England.
1: Det gør vi et nummer mere, så forholder vi en pause, og så vinder vi tilbage.
0: Vi bliver vel i London? Ja. Det er jo også London Band.
1: Det er det, ja.
0: Ja. Det er, der har vi altså også at gøre med en god sangskriver, ikke?
1: Jo. Det er The Jam.
0: Ja.
1: Med Paul Weller.
0: Ja. Det er bare fordi jeg, undskyld, men ligesom med, som vi snakker med Peter Parrott og Robin Hitchcock og sådan noget, ikke? Altså, okay, Elvis Costello, han er jo fandme også en god sangskriver, Paul Weller, og han har jo også bevist det på masser af glimrende soloplader, altså.
1: Ja, ja, og i alle mulige forskellige hensigner, ikke kun med The Jam.
0: Nej, Style Council og sådan noget, ikke? Ja.
1: Det kan man ikke tage frem.
0: Nej.
1: Det her, det er også virkelig en perle. Ja. Jeg lærte den første at kende med Morrissey, faktisk, som har lavet en version af den.
0: Hvad for en plade er det for?
1: Det kan jeg faktisk ikke huske, den er på den der opsamling, Suede Hat.
0: Nå ja, den har jeg da også, men det her, det er fra Sound Effects, som også er en mesterlig plade.
1: Den kender jeg faktisk ikke.
0: Nej, okay.
1: Men nummeret er virkelig, virkelig fremragende.
0: Prøv at sige, hvad det er for et, vi skal høre.
1: That's Entertainment.
0: Ja. Og det lever jo op til sin titel fuldstændig. Den leverer, ikke?
1: Det gør den. I allerhøjeste grad. Super melodi.
0: Ja, han kunne egentlig også være sjov at se live, Paul Weller. Kan jeg vide, om han spiller jam-nummer, når han er ude?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke.
0: Jeg aner det ikke.
1: Måske.
0: Jeg ved det ikke, men han har jo lavet...
1: Det kunne jeg godt forestille mig, faktisk.
0: Jo, men han har jo lavet så mange andre gode sange selv.
1: Ja, ja. Ikke? Jo, det er selvfølgelig rigtigt, men ja, der er selvfølgelig også mange år at tage af.
0: Ja, og der er også en længere periode i Style Council, jo. Mm. Som også, de lavede jo også flere albums, ikke?
1: Jo, så. Det kan.
0: Men lad os da høre den, mand.
1: Det skal vi helt klart. Det er en fremragende sang. Yeah. That's Entertainment med The Jam.

0: Ja, for helvede.
1: That's entertainment.
0: Fandt også godt sangskrivning, ikke?
1: Paul Weller, han siger, han har udtalt, han skrev den på 10 minutter, mens han var under the influence af et eller andet. Det var han jo. Ja, det. Men den skrev sig selv,
0: tror, de fordi, alle sammen har været ved at... Ja.
1: Den skrev sig selv, fordi han kiggede egentlig bare rundt omkring, hvad der foregik omkring ham på gaderne i London. Og så skrev han den her halvsarkastiske tekst.
0: Ja, men det
1: That's er... entertainment.
0: Fandme en god melodi.
1: Det er det.
0: Dejligt, roligt arrangement. Der har fandme været knald på det, vi har hørt indtil nu.
1: Jeg kan lige den kører akustisk.
0: Ja,
1: akustisk
0: det er skønt.
1: Det er faktisk rigtig godt.
0: Men det er sjovt, fordi The Jam er altså et band, som nok kan sparke til den, ikke?
1: Det må man sige.
0: Ja. De var ret store en periode. De spillede Falconer-salen og sådan noget. Altså, de var jo kæmpestore lige i en periode der omkring 1980 eller sådan noget.
1: Særligt England, selvfølgelig, ikke?
0: Jo, men altså, de spillede store steder. Også når de var i Skandinavien, ikke?
1: Jo.
0: Ja, men altså, nu er det jo kun mænd, vi har hørt indtil videre, og det har været
1: for englænder.
0: Så, ja, englænder. Så nu skal vi have et band fra New York.
1: Yes.
0: Og med en meget karismatisk sangerinde.
1: Det må man sige.
0: Altså, det kan jo ikke være andre end Blondie.
1: Det har du ret i.
0: Og vi så jo Blondie sammen i Berlin for en 10 års tid siden, eller sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Er det ikke en 10 års tid siden?
1: 2014.
0: 14, 11 år siden.
1: Eller var det i 15 i virkeligheden? Det er det omkring.
0: Det var, ja, det ved jeg sgu ikke. Men i hvert fald, det nummer, vi skal høre, det er fra den plade, der hedder Parallel Lines, som kom i 78. Som jo især, den havde flere hits, blandt andet Heart of Glass, ikke? Og Pretty Baby. Men det her nummer, synes jeg, er tilpas råt, og jeg elsker Chris Steins guitar riff. Det er lidt sjovt, fordi da vi stod dem sammen, der startede de jo med at spille det her nummer.
1: Det gør de.
0: Uden at have lyd på andet end baggearet.
1: Det var lidt antiklimatisk.
0: Fuldstændig. For det første gik de noget for sent på.
1: Ja. Ja, det er rigtigt. Vi stod meget længe.
0: Ja. I Tempodrom i Berlin. Og altså, det var det værd, for det var en fantastisk koncert. Altså,
1: det var det.
0: Virkelig godt.
1: Super godt.
0: Ja. Men da hun så ikke kunne forstå det der, så viftede hun bare med hænderne, da de havde fået det ordnet. Ram, så startede den bare igen. Og nu skal vi jo høre, hvad det var, der startede. Er du klar?
1: Ja.

0: Ja, for helvede, det er også godt, hva'?
1: Der var mere smæk på, end jeg huskede den.
0: Ja, men det er kraftigt med det. Nu står det snart, det er sådan lidt glam-agtigt, ikke? Og så går det nærmest over i sådan noget boogie...
1: Det lød lidt som Creedence Clearwater.
0: Creedence Clearwater, men den har noget helt andet, og hendes vokal er bare førsteklasses, ikke? Og så bare høre, hvor pissegodt bandet spiller, altså. Pissegodt nummer. Og fra Power of the Lions, ja, den... Altså, det var jo ikke deres første plade, det var vel i virkeligheden deres tredje plade, eller sådan noget. Den første hed vist bare Blondie, og så kom Plastic Letters, og så kom den der, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Og det er altså tre virkelig stærke albums, det der. Det synes jeg.
1: En lille bi-historie, en lille note til den her sang. Det er, den blev jo et hit i 2012 med One Direction.
0: Nå. Den har jeg ikke hørt.
1: Nej.
0: Men jeg kan huske, at det er brugt i et Simpsons-afsnit. Men det var Blondes udgave.
1: Ja. Men den fik lige, fandt lige et nyt publikum der. En ny generation af lytter.
0: Nu var jeg nok heller ikke lige One Directions publikum.
1: Nej. Men jeg synes da bare, det var en værd nævne.
0: Det var det da i hvert fald, men det er sjovt med Blondie, fordi så havde de nogle hits der. De havde også lidt hits i 80'erne. De lavede en plade, der hed Hunter, og de havde det der hit, der hedder The Tightest High. Det var med en film, var det ikke?
1: Åh, oh, muligvis.
0: Men det synes jeg ikke er så fedt. Det er jeg ikke så vild med. Og så gik der jo 15 år eller sådan noget, så hittede de med det der nummer, der hedder Maria.
1: Ja, det var lidt af et comeback.
0: Ja, i 90'erne der. Men det var da kun det nummer, var det ikke?
1: Jo, jeg husker ikke rigtig andet.
0: Nej, men det blev fandme spillet meget.
1: Det gør det.
0: Og det er også et godt nummer.
1: Absolut.
0: Helt udmærket. Absolut, ja. Det var lidt det samme, som Sparks lige pludselig havde Window I Get To Sing My Way. Der har man ikke hørt noget fra dem i 14 år, eller sådan et eller andet, ikke? Og så gik der 14 år mere, ikke? Men skidt med det. Vi skal videre i kvindesporet, fordi nu kommer der lige et par kvindenummer her fra forskellige steder i verden.
1: Ja. Første gang skal vi til Canada. Til Toronto.
0: Ja.
1: Hvor Martha and the Muffins.
0: Der må jeg indrømme, det kender jeg ikke, tror jeg ikke.
1: Nej. Men så kan du komme til at høre det her.
0: Var det noget, jeg burde kende?
1: Det kunne du sagt. Jeg ved ikke, om det er noget, du burde. Jeg ved ikke, om de var et stort navn overhovedet herhjemme.
0: Jeg kender sgu meget musik, der ikke var et stort navn.
1: Det er rigtigt. Men det her er deres hit. Deres internationale hit.
0: Den, jo, hvad har jeg hørt det?
1: Den blev top 10 i England. Men jeg ved ikke, om den blev så meget andet. Det er lidt en klassiker hjemme i Canada.
0: Okay.
1: Men jeg ved ikke, om de er rigtig noget hertil. Jeg
0: hvor kender du det fra?
1: Jeg købte et par plader med dem for en 10 år siden eller sådan noget.
0: Ja.
1: Fordi jeg bare synes, det var sjovt, når jeg synes, jeg havde hørt det før. Og så jeg bagpå, der står Tim Gane.
0: Mm.
1: Tim Gane, det er ham fra Stereolab.
0: Ja.
1: Det er ikke den Tim Gane.
0: Nå.
1: Men så fik jeg købt et par
0: sådan plader. Har jeg gjort med at købe en plade med Mick Jones engang, da jeg var ganske ung. Eller kassettebånd. Det var ikke ham, Mick Jones.
1: Jamen, så lærer man noget andet at kende.
0: Ja. Blandt det var andet, fandme ikke noget værd, det der andet der. Det kan godt
1: blandt andet Martha. Noget,
0: ja, det er så noget værd, ikke?
1: Ja.
0: Og hvad hedder nummeret?
1: Det hedder Echo Beach.
0: Yeah.
1: Echo Beach er ikke et fysisk sted, eller det er det nu, men det var det ikke dengang i 1980.
0: Okay.
1: Det var mere et state of mind. Den sangen er sådan et, hvis det Echo Beach er der, hvor man drømmer sig hen, når man er i gang med noget, man virkelig synes ikke er fedt.
0: Hmm.
1: Så det var sådan en...
0: safe spot, eller sådan et
1: nej,
0: joy place?
1: Ja, sådan et, bare jeg kunne længes. Jeg længes hen mod Echo Beach.
0: Okay.
1: Senere er der kommet et spillested i Toronto, der hedder Echo Beach, som så er opkaldt efter sangen.
0: Det fortæller også noget om deres position og popularitet,
1: ja,
0: ikke?
1: Det var sådan, at de eksisterer stadig, men, eller igen, de har været fra hinanden i mange år.
0: Ja.
1: Men det er en duo nu, tror jeg, de var kvartet dengang.
0: Okay.
1: Men det er en new wave, og det er sådan lidt dance-y.
0: Okay.
1: Robert Forster har lavet en cover af den.
0: Okay, ja, det er jo... Nå, hold da op. Det er virkelig to forskellige steder i verden, hva'?
1: Og han laver meget Robert Forstersk.
0: Han sad i Darlinghurst og hørte det der. Ja, ja.
1: Det gjorde han nok.
0: Ja, ja.
1: Men skal vi ikke prøve at høre Echo Beach med Martha and the Muffins?
0: Det synes jeg, vi skal.
1: Godt.

0: Echo Beach, Martha and the Muffins. Endnu en lille sidehistorie. På næste plade, der fik de et ekstra medlem, der hed Jocelyn Lanois. Hun var søster
1: til
0: Daniel Lanois, der kom ind som producer på den plade.
1: Men er det også
0: noget af det første? Ja, men det er noget af det første, han har produceret.
1: Nu har du den plade også?
0: Nej, jeg har en mere lidt senere.
1: Okay.
0: Men det er sjovt, at han er lige stået på ham der. Men ja.
1: Ja, sådan derfor. Hænger det hele sammen, du. Jeg kunne godt lide det, faktisk. Jeg har aldrig hørt det før.
0: Nej.
1: Det var lige den der saxofonsolo, den skulle de lige have klippet ud. Men alligevel var det jo også meget fedt med det der overraskende moment, for jeg havde sgu ikke forventet sådan en... Det var jo nærmest sådan en Clarence Clemons saxofonsolo midt i det hele. Altså, det er jo meget sjovt at eksperimentere med det på den måde, ikke? Altså, men alt i alt er rigtig godt, synes jeg godt lide det.
0: Ja.
1: Synes jeg var fedt. Altså, det var i Canada. Nu skal vi tilbage til Europa.
0: Ja.
1: For i 78, da Elby debuterede Nina Hagen.
0: Ja.
1: Med Nina Hagen Band, som blandt andet havde et cover af det gamle Tubes-nummer White Punks on Dope, som hed TV Glotzen, som er starterpladen, som er super fedt nummer. Vi har valgt det her, som hedder Auf Bahnhof Zoo. Auf dem Bahnhof Zoo, det er det, hedder, ja. Og det er jo et Berlin, der ikke eksisterer mere, det den handler om. Og det er jo det der Christiane F. Berlin. Jeg ved ikke, har du læst Christiane F.?
0: Ja.
1: Ja, det har jeg også. Jeg har lige genlæst den i foråret, faktisk. Og set filmen også. Det er jo det Berlin, den handler om. Og hun var jo en del af det der alternativ miljø og punkbevægelsen og alt det der. Og blev jo også et fænomen, altså et mediefænomen også, ikke?
0: Jo.
1: Og er det vel stadig på en eller anden måde. Men altså, der er ikke så meget mere at sige om. Jeg synes, det er en skidegod plade, den første, hun lavede. Hun lavede den jo med Spliff. Det var Spliff, der var hans band.
0: Og den hed Spliff Radio Show.
1: Ja, det hed pladen i hvert fald, okay, ja. Ja.
0: Det er sådan en, man tit ser rundt omkring.
1: Ja, den er
0: ikke. Er det bare dem, man tit
1: ser. Jo, men, ja, men den er også... Det, jeg blev ret skuffet, da jeg hørte den, faktisk. Men de første... Den her plade med Hagen, og også nummer to, den hedder Unbe Hagen. Det er virkelig gode plader, synes jeg.
0: Okay.
1: Så skal vi prøve at høre den?
0: Ja.
1: Det er Auf dem Bahnhof Zoo med Nina Hagen Band.
0: Yes.

0: Ja, så var vi lige en tur tilbage i Berlin i 1978. Det er altså tiden, hvor altså, som jeg sagde lige før, det er jo samtidig tiden, der er 70'erne i Berlin, den der depraverende tid, altså Christian F.-tiden, du ved. I går der så jeg en Wim Wenders-film, der hedder Den amerikanske ven, som også foregår i den periode. Ikke? Og det er jo samme periode, som der er Rot og Mefraktion lige efter dyngerne det, og det tyske efterår 77 og sådan noget. Ikke? Så det er en super politisk tid, og opdelt Berlin, du ved. Og
1: ikke
0: det
1: en rolig tid.
0: Overhovedet ikke en rolig tid. Men det kom der det her ud af, og jeg synes bare, hun skulle med, fordi jeg har holdt meget af at høre hende, og den her plade har jeg altid godt kunne lide, og har jeg lyttet meget til det. Ikke så meget mere, men altså, jeg lyttede en del til Nina Hagens plader fra 78 til 85 eller sådan noget. Dem lyttede jeg meget til i for nogle år siden, ikke?
1: Altså, det kom virkelig vidt omkring i det her nu.
0: Ja, ja, ja, men det gør hun. Ja. Altså, og så kan du høre hendes vokal. Hun har jo stemmeregister, som er uforligneligt, altså.
1: Ja, det var imponerende.
0: Ja, og det har hun stadigvæk. Jeg har jo oplevet hende flere gange live, blandt andet i Den Grå Hal. Fremragende, simpelthen. Det må jeg sige.
1: Ja.
0: Ja. Og så bliver vi ovenikøbet hos kvinderne.
1: Og i Europa.
0: Og i Europa.
1: Til den engelske Nina Hagen.
0: Tager tilbage, ja, altså, det ved jeg sgu ikke. Vi tager i hvert fald tilbage til London.
1: Tilbage,
0: ikke?
1: Til England.
0: Eller England i hvert fald, ja.
1: Og til Susie and the Banshees.
0: Det er der jo en ja, det er, der er en, ja, ja, godt, ja, videre.
1: Ja, ja, det er fint.
0: Der er et link nemlig med det næste, vi skal spille med Susie and the Banshees.
1: Ja, det havde jeg faktisk ikke engang tænkt på. Men det har du da ret i.
0: Ja, men det får de så at vide, senere, dem, der hører efter. Ja. Prøv at fortælle, hvorfor du har valgt den her hybrid.
1: Den stammer fra den plade, der hedder Kaleidoscope. Jeg tror, det var det første Susie and the Banshees, jeg hørte. Jeg lånte den på biblioteket og hørte pladen, og det sagde mig ikke så meget.
0: Nej.
1: Men det her nummer,
0: det
1: ramte fuldstændig. Jeg tror, jeg skal have genlyttet den der Kaleidoscope. Jeg skal have lyttet
0: den. Jeg kan ikke huske, om jeg har den, men jeg har i hvert fald You, og jeg har også Join Hands og Kissing Time. Nej, Kiss in the Dream House hedder den, skulle da godt nok.
1: Ja.
0: Ikke Kiss in Time, det er Marianne Faithfull. Kiss in the Dream House og Join Hands og You har jeg i hvert fald. Og jeg synes helt klart, at der er noget i det der. Og så tror jeg, jeg havde jo på et tidspunkt, jeg havde en MP3-afspiller, det er længe siden. Du havde sådan nogle CD'er med alle deres singler, havde du ikke? Jo. Hong Kong Garden og Dear Prudence og sådan noget. Ja. Var den her på det også?
1: Nej, det er ikke en single, tror jeg.
0: Nej, men var det ikke en B-side?
1: Nej, jeg tror bare, det er deep cut.
0: Ja, okay.
1: Men jeg blev fanget af det her. Det er sådan langt opbygligt, og det lyder bare rigtigt.
0: Som jeg har, nu har jeg det svært ved at bruge det, men det er sådan et episk nummer.
1: Det ved jeg ikke. Det kan du da godt kalde det, hvis du er.
0: Det vil jeg
1: i hvert fald, et fremragende nummer. Ja. Jeg er meget vild med det.
0: Ja.
1: Hybrid hedder det.
0: Ja.
1: Og den synes jeg bare, vi skal høre.
0: Det gør vi.

0: Det var et fedt nummer.
1: Det var super fedt.
0: Hybrid, Sushi and the Banshees.
1: Yes.
0: Jeg synes, som jeg sagde til dig, mens pladen kørte, at jeg synes, jeg kan godt se... Jeg synes, den er lidt i familie med Nina Hagen-nummeret.
1: Mm.
0: Altså, det kommer langt rundt, og det er langt, og det er sådan... Det fortæller en historie.
1: Ja.
0: Også musikalsk, ikke? Det synes jeg var meget fedt.
1: Ja. Det var godt.
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er også et nummer, jeg er meget, meget glad for.
0: Ja. Og nu, det link, jeg snakkede om, ja. For det er selvfølgelig Robert Smith.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Han har nemlig spillet guitar for Susan the Banshees i en periode. Jeg ved ikke, om det var i samme periode, de havde det der projekt, der hedder The Glove. Var det? Det var i hvert fald nogle af dem, var det ikke?
1: Jo, det er midt 80'erne, tror jeg.
0: Nej, jeg tror, det her er i 83 eller sådan noget.
1: Ja, okay.
0: Jeg ved, han spillede nemlig med. Han var nemlig guitarist for ham på Roskilde Festivalen.
1: Okay.
0: Det år. Og der har jeg også set ham på Roskilde Festivalen med det band, vi skal høre nu. Og det er ikke The Glove, det er The Cure.
1: Det er simpelthen The Cure.
0: Ja. The Cure, som vi to jo også har set sammen et par gange, ikke?
1: Jo, to gange.
0: Ja. Og der kan jeg huske, at det, vi skal spille nu, er faktisk deres... Ej, det er vel ikke deres første single? Jo, det er det sgu faktisk, tror jeg.
1: Er det lige før, vi er der?
0: Det mener jeg faktisk næsten, det er. I hvert fald kan jeg huske, at vi hørte The Cure i Forum for lige et par år efter Mohammed-krisen, eller et år efter, eller sådan noget. Så var det der ballade, og så sagde han... Ja, det var et ekstra nummer, var det ikke?
1: Jo, det var den der timelange ekstra nummer, jeg tænkte, de havde kørt.
0: Ja, det var lige inden vi skulle ud og hente jakker, så jeg sagde, here's one for you, Danes.
1: Ja.
0: Og så spillede han det her nummer. Og jeg mener, er det ikke deres første single?
1: Jo, det er det. Den udkom i december 78.
0: Ja, lige præcis sådan 9. og 10. december. Eller sådan
1: 22.
0: Noget.
1: December.
0: Okay, det er fandme lige. Det er fandme lige op, ja. Men det er det nummer, der hedder Killing an Arab. Kort, koncist, kontant og leveret med umiskendelig Robert Smith-vrede. Og det er...
1: Det må man sige.
0: Ja. Ja, det holder jeg altså meget af.
1: Det er også et dejligt nummer.
0: Jamen, jeg holder meget af Cure jo, generelt.
1: Det er vi flere i studiet, der gør.
0: Ja. Det er vi mange, der mener.
1: Det er mange,
0: ja, nu har vi jo ventet på længe, at de skulle komme med noget. Og så kom de jo med noget her. Var det sidste år, der forrige år?
1: Det var sidste år.
0: Ja, så har du hørt den?
1: Ja.
0: Hvad synes du? Vi spillede sgu da et af numrene.
1: Ja, aller første program, tror jeg.
0: Ja, der var kommet en single samme dag-agtigt eller sådan noget.
1: Ja, et par dage før, tror jeg faktisk. Ja, den er fin. Jeg synes ikke, den er helt deroppe, hvor folk udråber den til det største, de har lavet i nogensinde nærmest. Men den var fin.
0: Hvis du sagde, det var det største, de havde lavet de sidste 15 år, så var det rigtigt. For det er også det eneste, de har lavet de sidste 15 år.
1: Ja, jo, tæt på.
0: Ja, det er tæt på.
1: Men ja, og de turnerer jo her næste sommer, og ja, må en ikke, der ligger en festivalkoncert et eller andet sted i Danmark også.
0: Ja, ellers så ligger den nok på Primavera i hvert fald.
1: Det gør den i hvert fald, det er offentliggjort for længe siden.
0: Må en ikke, de kommer forbi Roskilde Festivalen også, eller Tinderbox, eller...
1: En af de danske festivaler skal
0: det vil jeg tro.
1: Er ret overbevist om.
0: Det vil jeg tro også.
1: Men vi skal høre Killing an Arab.
0: Det skal vi i hvert fald.
1: Med The Cure.
0: Og det skal vi høre lige nu.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, Cure, Killing an Arab.
1: Der refererer til Camus, den fremmede.
0: Ja.
1: Bare lige for at få det på plads.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Som på et tidspunkt i Le Monde blev kåret som nummer 1 til det 20. århundredes mest, eller bedste bøger. Sjovt nok, ja.
1: Det var også noget.
0: Ja, ja, ja. Det er måske ikke helt enig i den rating, men skidt med det.
1: Det bliver vi skal fra doom til gloom.
0: Det skal vi i hvert fald.
1: Vi skal høre Joy Division.
0: Ja.
1: Det måtte jo ske på et eller andet tidspunkt.
0: Det er fandme også dejligt musik.
1: Det er et vidunderligt nummer.
0: Ja. Jeg hørte lige her, nu var jeg jo ude og holde foredrag der i lørdags, så hele vejen hjem i regnvejr og start aften, da vi kørte hjem der fra Fyn, Anders og jeg, der hørte vi Unknown Pleasures, den har jeg kørt i lang tid. Hold kæft, hvor er det en god plade, mand. Nej, hvor er den god. Og det er Closer også. Altså. Men det her er jo i virkeligheden fra en EP.
1: Ja. Licht und
0: Blindheit. Ja. Lys og blindhed.
1: Ja. Og her, det er sådan nu, det bliver balladeagtigt.
0: Ja, det kommer så nu.
1: Det er power ballad.
0: Ja. Det er fandme også et godt nummer.
1: Det er et fantastisk nummer.
0: Skal vi ikke sige så meget mere om det, skal vi?
1: Ikke udover, at det hedder Atmosphere.
0: Ja.
1: Så synes jeg bare, vi skal nyde det.
0: Det synes jeg også. Det gør vi så.
1: Ja.
0: Joy Division og Atmosphere.

0: Ja, fandme dejligt nummer.
1: Det var det. Skønt.
0: Ja.
1: Vi har jo ikke talt så meget om, hvad der sådan er sket i de her to år, 88 og 80, men en af de ting, der skete i 1980, som det her nummer er fra, det var jo, at Ian Curtis begik selvmord.
0: Ja, det gjorde han i maj måned 1980.
1: 18. maj 1980 er hans dødsdag.
0: Ja.
1: Tragisk.
0: Ja, det var det sgu. Det var ærgerligt. Vi gik glip af meget af det her, tror jeg. Ellers så havde han givet, hvad han kunne, måske.
1: Det er jo det, man aldrig rigtig ved.
0: Altså, nej. De kom, altså Closer udkom jo bagefter, som var deres anden plade. Deres første Unknown Pleasures er jo et mesterværk, og det er Closer også, synes jeg. Og så var det de der singler, som jo så senere blev samlet op på den plade, der hed Still, og senere den, der hed Substance, og så endnu senere igen på Permanent og så videre. Så der kom så mange andre senere, og så bandet transformerede sig jo til New Order.

0: inde i på hovedbiblioteket, inden Peter Hook skulle spille.
1: Ja.
0: Ude på Amager Bio, ikke?
1: Ja, nej, der var jeg ikke med.
0: Nej, det var ret interessant. Ja, og der snakkede de netop om den aften der, blandt andet. Nå. Skidt med det. Vi mistede ham, det var ærgerligt, men heldigvis så efterlod han noget, som vi kan have glæde af den dag i dag, blandt andet det, vi lige hørte her, som 45 år efter stadigvæk lyder fuldstændig frisk i mine ører. Altså.
1: Det gør det. Det er et virkelig smukt nummer.
0: Ja, det er det.
1: Vi iler videre til Ultravox.
0: Ja, så er vi tilbage i England.
1: Ja, det var vi sådan set også med Joy Division.
0: Ja, det er
1: var
0: vi.
1: Med The Cure. Ja, med Susie and the Banshees.
0: Nå ja, men vi altså, vi bliver i England, siger jeg så. Ja, ja. Men ja, det er jo John Fox, Ultravox.
1: Ja.
0: Han forlod jo, og så kom Mitch Ure ind, og så lavede de Vienna. Men de første tre plader er med John Fox. Og det kan jeg nok lidt bedre lide.
1: Ja,
0: det er en helt anden.
1: Kender jeg ikke rigtig.
0: Nej, det er en anden musikalsk kurs.
1: Ja. Det kan jeg også høre.
0: Det vil du kunne høre her nu,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, jeg har hørt noget.
0: Og det er fra deres anden plade, det her Maximum Acceleration. Jeg vil sgu ikke sige så meget mere om det, kan vi ikke bare høre det?
1: Jo.
0: Jo, kunne du lide det?
1: Ja, helt klart.
0: Okay. Der er tre gode plader der. Ikke fordi Vienna ikke er en god plade, men jeg synes, de tre første, det er ret, det kan jeg bedre lide.
1: Ja,
0: det er noget. Maximum Acceleration med Ultravox.
1: Yes.
0: Okay?
1: Ja.

0: gode gamle John Fox, som vi jo stadigvæk har hos os heldigvis, i front for Ultravox og Maximum Acceleration for deres plade fra 1978.
1: Overlappede de hinanden, de to, Mature og...
0: Nej, jeg tror ikke, de var med på samme tid.
1: Nej, okay.
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror, Mature tog over, og så hittede de jo helt vildt. Ja. Mature, han har jo den mest skizofrene karriere, man kan forestille sig. Han har også været med i Thin Lizzy.
1: Ja, okay.
0: Det, han var med sådan i et glamour-agtigt band, der hed Slick på et tidspunkt også. Og så havde han jo sin egen solo-karriere op igennem 80'erne, ikke? Ja. Men det er ved at være tid til at slutte.
1: Ja. Vi har ingen strøm tilbage på computeren. Vi har et nummer tilbage, og vi har vel cirka de 4 minutter tilbage, det var.
0: Ja.
1: Så
0: Det var da meget hyggeligt at være en tur tilbage i henholdsvis 1978 og 1980.
1: Vores respektive fødeår.
0: Ja, simpelthen.
1: Ja.
0: Så tak for de valg.
1: Og selv tak, og tak for dit år. Det var et pragtfuldt år.
0: Ja, ja, og lige måde.
1: Tak.
0: Men hvornår vi sender igen, det ved man ikke.
1: Det ved man aldrig.
0: Og man ved heller ikke, hvad temaet er, men det skal vi nok selv fortælle jer, når tid er.
1: Det gør vi. Vi slutter af med måske den bedste plade fra 1980.
0: Tilbage til 1900, til New York. Tilbage til New York, ja.
1: Den, der hedder Remain in Light.
0: Med Talking Heads, fuldstændig fremragende plade. Brian Eno-producering.
1: Ja. Ja. Og vi skal høre hittet. Once in a lifetime.
0: Ja. Men med det kan vi jo så bare sige tak, fordi at nogen lyttede med, hvis der var nogen, der gjorde det.
1: Ja.
0: Og ja, tak, og
1: tak for
0: jer.
1: Musikken. Ja. Det var musik så langt.
0: Det var det for den her gang.
1: Ja. Ja. Vi vender tilbage, når I mindst ønsker det.
0: Det er godt. Ja. Det er i hvert fald nu, vi skal høre Once in a Lifetime med Talking Heads.
1: Tak for i aften.
0: God nat.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: Sorry, damn, too late again. Men i det mindste, så er jeg fremme. Så lad os se og komme i gang.
1: Velkommen til Christianshavns kanal på 98,9.

Hej alle sammen og velkommen indenfor til udgave af Lydbølger, som vi sender til dig her på Christianshavns kanal. Der er fyldt med alternative toner for nær og fjern og for den gang og nu, som man alt for sjældent, hvis nogensinde, hører her på disse kanter. Men er du, ligesom jeg, der i øvrigt hedder Morten Meyer, en nysgerrig og altid søgende musiksjæl, der konstant er på jagt efter det næste helt store eller mindre skæve musikalske fix, som måske ikke lige alle i dine omgivelser forstår noget som helst på, så vil jeg om ikke andet mene, at du har fundet det rette sted at være i de næste godt små 90 minutters tid, hvor vi indledningsvis denne gang hørte et par eksotiske tracks fra det japanske label Goo Goo Brain, som nok bedst er kendt for deres mere psykedeliske udgivelser fra bands som Minami Deutsch, Didala og Kikagaku Mojo. Men dette label udgiver nu også fra andre eksotiske steder i Asien, såsom Taiwan og Indonesien, hvilket vi indledningsvis her fik os et par eksempler på. For så var vi helt 6 år bagud i tiden og lyttede til gruppen Mung Tung, som består af 2 brødre, nemlig Hong Yu og Hong Yu Yim Jai, der fra albumet Mystery gav os nummeret Chakra, der herefter blev fulgt op af den indonesiske band Lair, som i 2024 udsendte albumet Nagla, hvorfra vi lige før lagde øre til nummeret Pasta Rakyat Pabrik Gular. Men selvfølgelig så skal vi den her aften også høre nogle sådan lidt mere tilgængelige og vestlige skiver af en helt anderledes karakter og art. Blandt andet så skal vi også høre nyt fra det tyske band No Twist, med sangeren Markus Acker i front, som for ikke så længe siden smed et helt nyt album på gaden ved navn News from Planet Zombie. Og derfra, der snupper vi her et track med dem, der bærer titlen Thief, som måske ikke er det mest munter nummer, som gruppen har på sit repertoire, men nummeret kan alligevel et eller andet, som gør mig godt tilpas at lytte på dem.

Vi havde lyttet til en helt ny skive fra det tyske band No Twist. Så fik vi her i lydbølger et andet band fra dette land ved navn Kante, der også står mit hjerte ganske nær, som musikerne og barndomsvennerne Sebastian Vogel og Peter Thiesen dannede sammen tilbage i 1995, og som de har holdt kørende i godt en 20-22 års tid. Om inden de aldrig sådan helt officielt har opløst dette band, så hvem ved, måske dukker dette band Kante op en gang igen i fremtiden. Men hvor med alting er, så hørte vi dem her med nummeret I Turi, der stammer fra en 2001-udgivelse med dem, der bærer titlen Twilight, som labelet KDO udsendte med dem. Og vi bliver sådan lidt i den her mørke stemning i nu. For her skal vi være i selskab med den amerikanske musiker Jarbo, der i årene fra 1984 og frem til 1997 stykker havde en fortid i gruppen Swans. Og siden da, så har hun med jævne mellemrum lavet nogle soloskiver med både nuværende og tidligere medlemmer af dette orkester. Her iblandt en fyr ved navn Thor Harris, hvilket hun også denne gang har teamet op med i form af denne her udgivelse ved navn Sightings, der for ikke så længe siden så dagens lys på labelet Consulting Sounds. Og derfra, der snupper vi her et ganske vidunderligt, men også noget mørkt nummer, der bærer titlen Choir and Night Fox. Tjek nu.

Efter en helt ny sag med Jarbo, der bærer titlen Choir and Night Fox, så var vi tilbage i 2018 og lyttede til gruppen Low, som gav os nummeret Always Up, der stammer fra albumet Double Negative. Som et album, som har sådan gennem tiden har fået sådan lidt af en blandet modtagelse af dette band fans, men som tiden er gået, faktisk er gået hen og blevet et stærkere og stærkere album, hvis du da ellers spørger mig, som her afløses af en engelsk elektronisk musiker ved navn Sam Shackleton, som fra et album ved navn Euphopia Bond, der ude på labelet AD93, giver os nummeret The Past's Awakening.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track eller to fra et ganske særligt album, der efter min mening fortjener at få sig noget mere opmærksomhed. Og derfor så kan du hele den her måned høre tracks fra en soloudgivelse ved navn Fragments, som den engelske musiker Billy Fuller står bag, som har en som normalt slår sine folder i gruppen Big, der lige nu tager sig en pause på ubestemt tid. Og den pause har han jo så brugt på at få udgivet den her udgivelse Fragments, hvorfra du her lægger øre til nummeret Black Star.

efter et nummer med Billy Fuller, som vi hele den her måned kommer til at kende en hel del bedre til her i Lydbølger på Christianshavns kanal, så lyttede vi herefter til et band ved navn Modern Nature, som en anden fyr for Beak også er en del af ved navn Will Young. Men bandet ledes nu af en herre ved navn Jack Cooper, som under dette navn Modern Nature har lavet en 3-4 rigtig gode skiver, som er værd at tjekke noget nærmere ud. Og en af dem, som dukkede op sidste år med dem, det var et nummer ved navn The Heart Wasp, hvorfra vi lagde øre til nummeret Radio, der her afløses af en lidt mere mundre sag fra gruppen Bug Club, der her giver os nummeret How to be a confidant.

fra en udgivelse ved navn Some Like It Hot, der var vi her i selskab med Bar Italia, som gav os nummeret Bad Reputation, som her afløses af et andet engelsk band, nemlig English Teacher, der her giver os nummeret Sidebop.

Efter English Teacher, så var vi her i lydbølger i selskab med Melody's Echo Chamber og et nummer ved navn Alma The Voyage, som her afløses af en ganske vidunderlig lille folksag fra Bridget St. John, der bærer titlen Fly High. Tjek den ud.

fra en opsamlingsudgivelse ved navn Gathering the Mushrooms, som indeholder en lang række interessante britiske undergrundsfolknavne fra 1969 og frem til en 1975 stykker. Der lyttede vi her til gruppen Oberon, og ikke som jeg før kom til at nævne Bridget St. John. Ingen alene af den årsag, at jeg kom til at sætte det forkerte track på denne side på. Men nummeret, som vi hørte her, som oprindeligt så dagens lys tilbage i 1971 ved navn Nocturian Town, som oprindeligt stammer fra en udgivelse fra 1971 ved navn A Midsummer Night's Dream. Den var nu altså heller ikke noget dårligt bekendtskab, så jeg tror nok, vi kommer igennem det alt sammen alligevel. Men hvorom alting er, så synes jeg nu, det er tid til at høre nogle danske toner. Så her er et band, som vi ved Gud heller ikke har hørt til temmelig længe, ved navn Ensemble Orlando, som her giver os nummeret On The Streets.